0: For real, worldwide. Every city, every country, continent.
1: Depuis près de 3000 ans,
2: Pépite.
3: Vous cherchez de l'or?
4: Oui.
3: Vous en avez trouvé?
4: On essaye.
5: Pépite. Le lundi soir.
6: Tu vois.
5: 20h.
6: Le monde se divise en deux catégories.
5: 10 morceaux.
6: Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent.
5: 10 pépites.
6: Toi, tu creuses.
5: Pépite, un lundi sur deux, 20h, sur Radio U, dans la baie de Brest, présenté par
7: Vinnie Jones.
8: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la